se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital de Buspam, kambah kausita, hasta un aji hambihkuna tomati bini. Kai iski chunga kanchis ungulkunata hambihkuna tapis, hambihlapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungulkunata hambihkuna, mana pak patarik niawikuna, masna ijafka mirihkuna, runa hambihkunata rurakuna, kako kunapis diyanun kuzun. Chunjujikuna ungushkata hambihkuna, yawar kurina, ratu, chuzurinakuna, Ungukti, aicha tapas kaspa hambihkuna, ispa yoksi kutukunata, rinunta hambihkuna, aicha kara ungukunata hambihkuna, unga, singa, rinjin ungukunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambihkuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna, unguska sirikkuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakitukuskata, pinganaja rikurista, Mana aji aji askata, ima ija guacharishkata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuskata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik nikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna tuk cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, mati ija guacharishka kunata, mira chispa hambihkuna, wawakunata hambihkuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata paskas papis, la auskopia miskotinayam hambihkunapis, benakuna punguiktu paskaspa asiachi hambihkuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambihkuna, unguska kunata, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapihkupis, chay rato samuilla, unjapis, utapis, yukanchi hambino wasipichaskis, Hambinchik rami, yukanchik hambina wasika, José de Peralta número 13 y Alcocer,